Ruzul, kijua se dauzache, pitzhela pichev se kepatijebat, tivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand, drostarebisatvis.